جناب شاید وقت کی سب سے بڑی شرارت یہی ہوتی ہے جو لمحہ گزرتے وقت ہم سنبھال کر رکھ لیتے ہیں, نہیں لگتے بعد میں وہی لمحہ دل سے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے. محبت میں انتظار کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے. کسی ایک شخص کے میسج کا انتظار تو فون کا ہر نوٹیفیکیشن دیکھتا ہی رہتا ہے انسان, پر دل ایک پل کے لیے رک جاتا ہے جب وہ نہیں آتا. مطلب کل ملا کے آپ بات کو سمجھیں کہ جو یاد ہے وہ پریشان کرتی ہے, اچھا پل محسوس کراتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, رلا بھی دیتی ہے, مایوس بھی کرتی ہے, خوش بھی کر دیتی ہے.